や小木もいりどん息子たちのおらすけんで、あとはどうなこりゃなろたい。川端まっさん今日目黒へ、かすんがぼうぶらどんたちゃしりしっぱって花ざかり花ざかり。あちちくぱちくいばりの子、あげんぱくなすびの意外がどん

ほれとるばい、あほれとるばってん言われんたい。おいおい離岸も捕まれば、あ若者衆もよらんすけん。不満どんのご助門めありにゆるゆる話は教習隊。男ぶりにゃほれんばな、ただのこりで